0: Ali...
1: Unuku Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.

0: radio Vladimirci.
1: Unuku Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.

0: radio Vladimirci.
1: Unuku Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuku Peri Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi deda Žića Gligorić iz Matijevca.

0: Brzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Petru Milovanoviću srećan 18. rođendan žele sestra Aleksandra, zet Ivan i sestrić Đorđe Bajić iz Vukošića.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati i 11 minuta na satu sponzora tačenog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za male oglase i obaveštenja. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompleta nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u vremenu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 8369 329. Firma Etanol Lab 065 8369 329. Za kraj bloka na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrcu, cena po dogovoru. Kontakt osoba Andrija, telefon 064 14 84 851. 064 14 84 851. Nakon ovog bloka sledi reklamni blok, a potom nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. Ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar. Dvorci Transilvanije. Zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži. 6.500 dinara. 8. novembar. Podzemni grad Karađorđevića i Sokograd. Tajna istorije i prirodnih lepota. 3.000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
6: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 07 798. Drvo Impeks Skupljen.
9: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši

0: seljak u srcu i duši.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Dragom bratu Petru Milovanoviću srećan 18. rođendan žele sestra Aleksandra, zet Ivan i sestrić Đorđe Bajić iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Dragome sestriću Petru Milovanoviću iz Lojanica, srećno punoletstvo, da ga zdravlje i sreća kroz život prate, žele tetka Mirjana, teča Brana, brat Stefan i sestra Marija sa porodicom iz Sombora.

0: Vladimirci radio.
1: Dragome sestriću Petru Milovanoviću iz Lojanica, srećno punoletstvo, da ga zdravlje i sreća kroz život prate, žele tetka Mirjana, teča Brana, brat Stefan i sestra Marija sa porodicom iz Sombora.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 30. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Debrec dve intervencije, Zvezd dve intervencije, Lojanice i Jalovik. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo, Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Radovi i pražnjenje uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika pravnih lica u naseljenim mestima na teritoriji opštine Vladimirci. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je jedna saobraćajna nezgoda, materijalna šteta i jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Komplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. 9, Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica i da ga sreća i zdravlje kroz život prate, želi tetka Dušanka Ilić sa porodicom.

srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica i da ga sreća i zdravlje kroz život prate, želi tetka Dušanka Ilić sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica i da ga sreća i zdravlje kroz život prate, želi tetka Dušanka Ilić sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica i da ga sreća i zdravlje kroz život prate, želi tetka Dušanka Ilić sa porodicom.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Bavu.

0: Bravo.
1: Vladimir Ciradio. Radio.
2: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica i da ga sreća i zdravlje kroz život prate, želi tetka Dušanka Ilić sa porodicom.

srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica i da ga sreća i zdravlje kroz život prate, želi tetka Dušanka Ilić sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica i da ga sreća i zdravlje kroz život prate, želi tetka Dušanka Ilić sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica i da ga sreća i zdravlje kroz život prate, želi tetka Dušanka Ilić sa porodicom.

Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimir Cilj radio. Radio.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Pravda.
1: Vladimir Cije Radio.
2: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo Petru Milovanoviću iz Lojanica žele stric Darko, strina Katarina i brat Miloš Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Petru Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan želi baba Milka Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Petru Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan želi baba Milka Mitrović iz Vukošića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuku Petru Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan želi baba Milka Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Unuku Petru Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan želi baba Milka Mitrović iz Vukošića.

Pravniku Petru Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan želi baba Milka Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Petru Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan želi baba Milka Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Unuku Petru Milovanoviću iz Lojanica srećan 18. rođendan želi baba Milka Mitrović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica, srećno punoletstvo, želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Milovanoviću iz Lojanica srećno punoletstvo želi tetka Dragana sa porodicom iz Beograda.